0: baba mi
1: era sa
0: ilana
1: o lowo ori o
0: ori wa gbe wa o
1: ajane jimo wa lesson
0: ase baba mi
1: muslim ni mi sugbon ma gba adu lana christian
0: be gba ti muslim na de ba mo ni ke ti
1: no oda
0: adu e po ju
1: I was to be lying in a shaitani rajim bismillah rahman rahim Allahumma salli ala Muhammadi abdika wa rasulika wa salli ala al-muminina wa al-muminati. So, adwa kwe fun olong oba ti oso wa ti dini. Olong kuma sa adwa kwe wa. Afwa fi adyo swa fi olong bani soyi. Bani so bubo nkani. Ile se la gil olong ma jojona. Ito te wa fe manche. Olong da kunjo. Ma je tenu gubi owo. Olong da kun ma je tenu gubi owo. Ma je ti oju le male olomo ba ni foyin so ma wa fi tini ma fi joji aso mo olon je tun so ni olon wa je mo debi giga laye ile se lagi loko ni jona gbogbo to tin da ninu oro yi olomo jo baje gbogbo bi to ku si olomo sa tun be se gbogbo wa ta mo pe na olon da kun ko bi so eso ni ko kan wa ko ma je ki aburo to si wa la haula wa la quwata illa billahi aliyul azim
0: allahumma amin ashi baba ashi